0: 4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
4: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
5: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
6: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: det Gøran fra Studentsamskipnaden.
1: Ja, god dag.
2: Du har fått tildelt en studentbolig på Grünerløkka.
1: Ja, stemmer.
2: Men så det oppstått en misforståelse, for det visst noe som skal renoveres der.
1: Ok, dette var jo nyheter som stresser meg veldig. Er det sånn at jeg flytter inn der etter hvert da?
2: Det mulig, men vi snakker liksom et halvt år her altså.
1: Et halvt år?
2: Ja.
1: Jøye meg, ja. Har dere noen planer?
2: Jeg må bare beklage, altså, vi hiver oss rundt og finner løsninger, og vi har funnet det vi mener en brukbar løsning for deg.
1: Ok.
2: For SAS-hotellet i Wergelandsveien.
1: Ok, ja, det høres veldig... Veldig bra.
2: Ja, nå det, du kan ikke få et vanlig rom, og det forstår du sikkert.
1: Ja, ja, ja.
2: De har altså en forholdsvis stor vareheis.
1: Vareheis, ok.
2: Ja, men den såpass stor at den kan innredes som en enkel hybel.
1: Ja, altså, jeg tar jo imot den boligen dere måtte tilby, altså, for jeg kommer jo bort om ikke så lenge, og jeg trenger tak over hodet.
2: Ja, for da krysser jeg av det at du har akseptert den. Der, ja. Der den registrert.
1: Ok.
2: Du får da plassert en madrass inn i denne vareheisen. Den må da vippes opp og spennes fast med strikker til veggen, så heisen kan brukes i nødstilfeller.
1: Ja.
2: Høres det ordentlig ut, eller?
1: Ja.
2: Og som du forstår så det jo ikke noen toalettfasiliteter i denne heisen, men det i hvert fall toaletter i gangene som du kan bruke.
1: Ja, i forhold til dusjing og sånne ting.
2: Ja, der det ved vaskeri i kjelleren så det visst noen dusjmuligheter, så der det felles dusj der.
1: Ok.
2: Og så har de en anordning med en stikkontakt, så du kan ha en liten hybelkomfyr inne i den heisen.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om.
2: Nei, altså jeg kan jo ta, det jo bare en annen forutsetning også som de stiller her, altså.
1: Ok.
2: For det hender jo ved statsbesøk og sånn at den vareheisen brukes, da det gjerne hvis det noen diplomater og sånn som ikke ønsker å reise i den vanlige heisen. Og da kommer du til å få utdelt en sånn piccolo-uniform, og den må du da ha på deg og betjene heisen.
1: Altså, dette i forbindelse med at jeg skal studere ved universitetet, ikke sant?
2: Ja. Men gjør det noe om du må bare ha en piccolo-uniform ved dette? Det blir jo bare ved noen få anledninger, da. Hvor du må, så spør du first floor, second floor, og så kjører du dem med vareheisen. Kan det hende at Annette og Kristin kanskje kommer og vi sitter på heisen en tur? Og du hyggelig, så spiller du kanskje litt P4 for dem, hvor du går fem på.
1: Fytt i grisen. Dette var jo bare helt fantastisk. Det det beste jeg har hatt, altså.
3: Jeg tror jeg tør å garantere at du skal slippe å bo i en heis det neste halvåret.
1: Tusen takk for det. Det var helt fantastisk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Morgen. Revolveren.
1: For vi har vært ute på gata og fått spørsmål fra folket. Er du klar for en rekke kjappe spørsmål?
2: Går ikke an å si nei, så da får jeg bli med det.
3: Ja, så bra.
1: Første spørsmål her.
4: Er du A-menneske eller B-menneske?
2: Det blir A.
1: A-menneske?
2: Ja, jeg er tidlig oppe, og så da er jeg stort sett i gang, og så kan jeg bli trøtt på kvelden.
1: Hvor tidlig legger du det?
2: Mellom 10 og 11.
1: Ja, det er godkjent. Neste spørsmål.
5: Hender du at du sier, vet du ikke hvem jeg er?
2: Nei, det hender ikke.
3: Nei, alle vet hvem han er.
2: Så er det greit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: You're all that I want, you're all that I need. Jeg tror ikke han snakker om mandag morgen, gjør han det?
1: Nei, antageligvis ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men meg og deg, det er all you want akkurat nå, Øystein Røe Larsen. Er vi hjemme alenefest akkurat nå, Bjørn?
0: Ja, vi har det, for Øystein gjør, han er ute. Ute i krigen for oss.
1: Ja, og stå på kø, med fagforeninga.
0: Japp, de er ute i slaget. Ja. Det er ikke Menstadslaget kanskje akkurat, men det er liksom viktig. Dette er arbeiderne.
1: Det er penger våre.
0: Det er mot kapitalistene.
1: Ja.
0: Ja. Så vi vil ha vår del av kaka. Hei, Øystein.
1: Ja.
0: Ja, forløpig tror jeg han sover.
1: Men, ja, det kan godt være.
0: Ja.
1: Men du som er våken, hvordan har helgen din vært? Vi lurer på terningkast på livet, gjerne basert på helgen. Fortell, hva har du gjort? Var du med på det store Oslo, altså den store Oslo-helgen med da Holmenkollstafett, og det var cupfinale, og der har du vel kanskje noe å si også. Og la oss ikke glemme Marcus og Martinus-konsert. Det var hovedstaden, men det skjer jo ting utenfor også. For Guds skyld, hvis du har vært på den der nakengolfen på Trondheim camping. Vær så snill og fortell hvordan det var.
0: Ja, der har du et par vitser. Du har kanskje brukt opp dine da?
1: Ja, men det som var så gøy var at det er stirreforbud. Det er jo med Naturistforbundet, og det var stirreforbud.
0: Men det er ikke snakkeforbud hos oss, og ikke minst kan du sende oss melding på 1904 start med frokost. 1904 start meldingen med frokost. Fortell om terningkast på livet, og ikke minst hvorfor terningen er der den faller. 1904 start meldingen med frokost.

0: Mandagmorgen på P4.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Og Svein Harald har vært inne på lyden av Norge.no, så han har scrollet seg ned til der hvor det står tips. Marius kopper på fem på. Han har da sagt det at kona har vært ganske frustrert over nettleverandøren deres, for det har vært veldig ustabilt. Men nå det I hvert fall løst da, med en kabel fra en stolpe hos naboen.
3: Ja, med Trine.
4: Hei Trine, Tommy fra Altibox kundeservice.
3: Å, hei, ja.
4: Hei, vi fant jo en løsning der. Skal vi se, det ble den kabelen over fra stolpen og bort til dere der.
3: Ja.
4: Har det fungert greit så langt for dere?
3: Ja, så langt så fungerer det.
4: Ja.
3: Men jeg var litt spent I går når det blåste sånn.
4: Ja, hvordan gikk det? Ja, men
3: det gikk veldig fint.
4: For den jo trukket fra naboen, og så har de sagt at det går på kapasiteten løs hos dem.
3: Har de det?
4: Når du bruker TV-en hos deg, for eksempel, da, så får de hacking I bildet da.
3: Ok.
4: Ja, så da må vi bare løse det på enkleste måte. Inntil vi har funnet en løsning, så må dere dele kapasiteten annen hver dag, rett og slett, altså.
3: Det alltid boks.
5: Ja, men du som snakker
3: med. Ja, så vi kan ikke se på fjernsyn og være på nett annen hver dag.
4: Riktig.
3: Ok.
4: Men som sagt midlertidig. Og vi har snakket med naboen deres. De vi helst har... tirsdag, torsdag, lørdag.
3: Ja.
4: Og så spørsmålet, og da det greit for dere å ha mandag, onsdag, fredag og søndag?
3: Ja.
4: De ville gjerne ha lørdagen da, for det det mest på TV. Men hvis...
3: Ja, det vil jo med også.
4: Ja, da blir det konflikt da. Jeg vil jo anbefale dere å gå med på den løsningen vi lager nå.
3: Ja, mister vi netto da, eller?
4: Hva sa du nå?
3: Har vi nett?
4: Nei, det blir det samme da, for vi kutter hele forbindelsen ved midnatt, og så blir det annen hver dag.
3: Ja, nei, altså, må vi så må vi. Men vi har jo gjort dette, har jo skjedd før.
4: Ja, vi sparer jo litt på kabling og sånt da, så der lager vi jo gjerne sånne midlertidige løsninger.
3: Ja, så, dette hørtes veldig merkelig ut.
4: Hva det som merkelig?
3: At du må dele, at det hakker. Dere får hakke det ikke så oss da.
4: Ja, det bare fordi vi har lagt den nyeste kabelen bort til dere, og så har de en mer hakket enn.
3: Ok, ja vel.
4: Oh. Så, men da krysser jeg da at dere får mandag, onsdag, fredag, søndag, så dere får jo da en ekstra dag I uka, men ikke lørdagen.
3: Ja, ja vi får jo bare godta det. Jeg vil ikke bli uvenner med naboen, men...
4: Nei, ikke sant? Det det vi vil ha et godt naboskap, tenker jeg også, så da det greit da. Du har den rette innstillingen. Du har du godt forhold til naboen, eller?
3: Ja.
4: Ja, ikke sant? Ja. Så det noe som viktig å se på TV-en på lørdagskvelden, så det jo bare å gå bort til naboen og spørre om å komme og se på.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ok, hvor lenge da?
4: Hvor lenge? Hvor lenge det må være sånn som dette?
3: Ja.
4: Nei, midlertidig hos oss ofte sånn 6-7 år.
3: Nei.
4: 6-7, som kidsa sier. Det?
3: Nei, da tror jeg sier å peile alt I boksen. Det vil jeg ikke ha det.
4: Du vil ikke ha det?
3: Nei, ikke hvis du skal være sånn.
4: Nei, altså, personlig hadde jeg heller ikke giddet å ha det. Jeg hører heller mye på radio I stedet for å se på TV og internett.
3: Det
4: P4 hører jeg mye på. Hører på deg faktisk nå, hører jeg deg sånn tulletelefon der. Men damen og internett. Tror hun heter Trine?
3: Ja, du gjør det, ja.
4: Og så har hun kanskje en mann som sitter ved siden og flirer litt.
3: Nei, han ikke. Det stemmer det, ja. Hvorfor meg?
4: Du lykke til med internett da og TV.
3: Takk skal du ha. Ja, ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Jeg hører rykter om at det skal handle om golf, men ikke om Breitan nå.
2: Nei, tidligere i dag så hadde vi det litt gøy med en dame som vi anklaget henne for å være høylytt på golfbanen. Hun er visst nok veldig skikkelig, mens i dette tilfellet, vi kan ikke la gutta slippe unna.
3: Nei.
2: Sebastian, han har det visst med å slenge noen gloser.
3: Okay.
2: Ja, skal vi ta ham også?
3: Ja.
4: Ja, hallo da, Sebastian.
2: Hei, Sebastian. Det Rune Pegg fra Norges Golfforbund.
4: Fra Norges Golfforbund?
2: Ja.
4: Ja, heisann.
2: Jeg har fått en litt alvorlig henvendelse fra Bærum Golfklubb, hvor du spiller.
4: Ok.
2: Det dreier seg om språkbruk på banen.
4: Språkbruk på banen?
2: Ja.
4: Ok.
2: Hvordan vil du beskrive språkbruken din?
4: Nei, jeg selv mener at det ikke så ille, da. Jeg spiller golf, liksom. Koser meg.
2: Dette jo en gentleman sport, som du vet.
4: Ja.
2: Og jeg har...
4: Ja, jeg anser meg selv som en gentleman.
2: Ja, ja gjør du det?
4: Ja, så jeg jo en ordentlig fyr, liksom.
2: Ja, du sitert på noen ting her, da, som ikke helt gentleman-aktig.
4: Ja, hva får vi høre, da?
2: Ja, jeg kvier meg for å gjengi det du har sagt her, altså.
4: Men, men jeg vil jo gjerne vite hva jeg har gjort gærent, da.
2: Du skal for eksempel ha ropt «Fans herrtes møkkaball!» Det en av de tingene som står her, da.
4: Ok.
2: Det noe du kjenner deg igjen i?
4: Det vet jeg ikke helt, altså. Mulig jeg banner og svarte litt på banen.
2: Men en ordentlig fyr?
4: Ja, jeg har i hvert fall ikke fått noe tilsnakk eller noe marshal eller ingenting liksom, etter meg. Så...
2: Altså, når det kommer en henvendelse fra klubben din på den måten, så har de har bedt om en svartelisting.
4: Hva er svarteliste? Hvor lenge
2: det går ut på. Du kan spille under visse forutsetninger.
4: Ok,
2: ja,
4: Men er dette noe som bare gjøres uten på en måte mitt samtykke, eller altså...
2: Når det kommer til språkbruk, så jo det nok så nådeløst, så det du heretter må gjøre, når du kommer til Bærum Golfklubb, så må du henvende deg til Course Marshall.
4: Ja.
2: Det han gjør da, at han gir deg, da, det et sånt halsbånd, sånn som du bruker på hunder, men som gir støt, og hvor han har fjernkontrollen da.
4: Altså,
2: hvis han hører deg bruke stygg språkbruk på banen, trykker han på en knapp, så får du et støt.
4: Nei, det jo ikke greit. At det har kommet en klage på meg visste jo ikke jeg noen.
2: Altså, det jo et resultat av din egen språkbruk, men som vi nødt til å regulere. Og fungerer ikke det, så blir det eksklusjon.
4: Ja, men helt, jeg har jo ikke noe kjennskap til dette her. Det blir jo som å dømme en for drap uten at han har drept noen. Det jo liksom, det blir jo helt merkelig.
2: Du snakker selv om å være ydmyk, og nå skal du være glad for at du i det hele tatt får spille.
4: Ja, men halsbånd med støt.
2: Jeg synes ikke du skal sitte og flire av dette her.
4: Nei, det jo, vi jo mennesker, ikke hunder. Ikke,
2: altså, vi snakker jo ikke 10.000 volt. Ja,
4: unnskyld, det absolutt ikke meningen å virke noe...
2: Cocky ordet du leter etter.
4: Ja, dette på en måte... Dette ikke greit, jeg kommer til å... Dette ikke greit.
2: Ja, altså, hvis du tror at du klarer å beherske språkbruken, så blir det jo ikke noe støt.
4: Nei.
2: Men blir det verre, så øker vi effekten. Alternativ 2 at du spiller med en golfball i munnen. Da blir det jo vanskeligere å formulere de stygge ordene.
4: Ok, så dette en tulletelefon.
2: Du tror det noen som tuller med et så alvorlig tema?
4: Ja.
2: Du tror ikke Hans Christian for eksempel ville ha tipset P4 eller noe sånt om at du har temperament på golfbanen?
4: Fy faen, altså. Ja, det kan gå til henne. Oi, oi, oi. Ja, dette ikke greit, altså. Men ja, jeg hissig på golfbanen.
2: Det forekommer det, altså.
4: Ja da.
2: Nei.
4: Å, fy faen, helvete.
2: Pass språket!
4: Jo, takk.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: 24.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Golden i midt i trafikken, Storbyviken.
1: Ja.
0: Altså, jeg er nesten aldri på Storbyviken. Og jeg tenker så mange ganger at fader, nå skulle vi ha vært på Storbyviken.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenker jeg, hvis jeg er smart nå, så bukker jeg litt i forveien.
1: Ja.
0: For da kan jeg få billige billetter.
1: Mm-hmm.
0: Kjempelurt.
1: Ja.
0: Og så glemmer jeg det til neste gang. Jeg er så dårlig på det, og jeg skulle ønske at jeg var mye flinkere på det, og hatt litt mer fantasi også på hvilke byer en skal dra til.
1: Så det er liksom ikke bare København og London, som de sier i sangen.
0: Regner man København som storbyviken? Ja, det er en stor by, men er ikke det for nært?
1: Jo, det er nesten det.
0: Ja.
1: Nei, men vi må være generøse her, til og med ta med Göteborg også i storbyviken.
0: Ja, men da teller Strømstad.
1: Nei.
0: Det teller ikke. Men jeg har vært i London flere ganger. Jeg synes London er kjempefint, men jeg er lei.
1: Ja.
0: Paris har jeg vært flere ganger, det er ikke lei.
1: Nei.
0: Jeg synes det fortsatt er veldig, veldig fint.
1: Mm.
0: Jeg var jo i Barcelona i 92 under OL, ikke sant? Så da trenger du ikke dra tilbake dit.
1: Nei, ferdig med den
0: byen. ferdig der. Men det er så mange fine steder da, som man kan dra til. Du er mye flinkere til dette. Har du en favoritt, du?
1: Ja, favoritt. Nei, vet du, jeg fikk det i fjor, ja, igjen Paris, da jeg var i Paris. Jeg klarer ikke å synes noe annet enn at den byen er helt fantastisk. Jeg var der faktisk en hel uke og skulle gjerne vært der en uke til.
0: Ja.
1: Så dit skal jeg tilbake.
0: Ja.
1: Ellers de brittiske øyne. Jeg synes Edinburgh er kjempefint. Og Dublin og Belfast faktisk også.
0: Ja, det har jeg også fått anbefalt av flere andre. Jeg bare husker, i og med at jeg har vært i både London og Paris, den perfekte by hadde vært hvis du hadde tatt franskmennene og bosatt de i London og engelskmennene i Paris.
1: Ja.
0: For da hadde du fått møtt hyggelige folk der også. Jeg lurer på om kanskje du har herregud, jeg har vært i den storbyen mange ganger, du burde bare dra dit. En du er veldig glad i Europa. Veldig hyggelig hvis du da gidder å dele det med oss. Til 1904, start meldingen med P4.

0: Born in USA og Bruce Springsteen i midt i trafikken. Her ramler det inn steder for Storbyviken. Jeg bare elsker Glasgow.
1: Ja.
0: Som by, folkeslag, stemningen, ja, absolutt alt med den byen. Jeg er også så privilegiert at jeg snakker skotsk.
1: Ja.
0: Det er ganske kult. Ja. Jeg klarer glatt å ljuge fra meg at jeg er regnbarka trønder. Men det er noe som slår meg at jeg føler trøndere passer veldig godt sammen med skottene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Ja. Ja. Det, til og med de skotske og engelske gutta i Trondheim synes det er snedig når jeg forteller at jeg er fra hit, da. En liten øy ute i havgapet. Ja. Men anbefaler altså alle å dra til Glasgow i Skottland. Billig, moro, masse å se på.
1: Og St. Petersburg er en fantastisk by, så er det en som skriver, selv om det middag. Kanskje dessverre ikke kan reise litt nå lenger, da.
0: Nei, det er ikke noe, det er ikke noe turistfart dit nå.
1: Nei, ikke fra oss. Og Krakow og Praha, fantastiske. Billige, mye å se severdigheter på rekkerad.
0: Hanne, Palma på Mallorca. Sikkert mange som har vært der og ikke kanskje forbinder det med en sånn type storby. Hvorfor er det så fint der?
2: Jo, det er en storby som jeg tenker har alt. Den har en fantastisk fin gamleby med en flott katedral. Kan kanskje på mange måter minne om et litt sånn mini-Barcelona, hele byen. Og det er en flott havnepromenade der. Fin båthavn, mange gode restauranter og veldig sånn trivelig miljø å rusle rundt i. Og samtidig så har du en flott badestrand en kilometers gange ut fra sentrum langs havnepromenaden.
0: Ja, men så flott. Og her går det an å bare dra på en weekendtur. Man må liksom ikke ta 14 dager på Mallorca for å dra til Palma.
2: Overhodet ikke. Det går an å dra dit på en weekend eller eventuelt en lang weekend om du legger til en ekstra dag. Og med veldig fine flytider med Norwegian har det i alle fall vært.
0: Ja, så bra. Du, Hanne, tusen takk for tipset.
2: Vær så god.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
8: Å gjøre hva jeg vil.
9: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet min, kjæresten min og barnet mitt.
11: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mat.

Spørsmålet vi stiller I kveld, det hva skifter du til når du kommer hjem fra jobb? Når du flekker av deg den fæle, trange jeansen, hva du taper deg? Iris skriver bunad, joggebukse eller pysj. Jeg regner med at bunad gjelder spesielt for denne uka her da. Mette skriver A med B-hånd, rett I joggebukse og T-skjorte. Hege går for comfy bukse og Arsenal-drakt. Ikke bare en Arsenal-spiller, men faktisk hver dag, skriver hun. Da du fan. Nå det jo faktisk finalen I Champions League, så da det jo bare å ha den på. Hva ditt etter jobb go-to-plug? Det det vi spør om. P4, Lyden av Norge på Facebook eller Snapchat.

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai.

Og med det så ønsker jeg en nydelig mandagskveld videre. Jeg heter Kristian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev. Hun blir med utover med masse god musikk, så heng på. Nyheter på helslaget. Dette Erik Kjellup.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg følte meg gammel på tur med veninner i Frankrike. Vi er jo på samme alder, så å si. Ja, det er en som er ganske mye yngre. Men allikevel, så de driver med sånn tapping hele gjengen, og de kalte meg gammel fordi at jeg drev å styre med kortet mitt. Måtte faktisk spørre en som jobber på Rema i dag, bare, er det sånn gamlis-tendens at jeg ikke alltid bare tapper med mobilen når jeg betaler, at jeg faktisk tar opp kortet mitt? Sa nei da, det er mange som betaler med kort fortsatt, så jeg fikk liksom bekreftet at jeg ikke er sånn super gamlis, men det er jo for meg, jeg har gjort det en gang fordi jeg hadde glemt kortet mitt, men jeg har det jo alltid med, det er liksom en vane. Jeg føler at jeg blir mer stresset, jeg måtte begynne å gå inn på app og tappe og styre. Det er kanskje et tegn på at jeg begynner å bli gammel, at jeg synes det er slitsomt å henge med på noe nytt da. Så ja, vi får se hvordan det blir i fremtiden. Men jeg kommer til å ha med meg kortet fortsatt en stund, ja, så det er det ingen tvil om. Vi skal nå til Europe. Dette er The Final Countdown her på P4.

0: Elisabeth Karev.
1: Som jeg nevnte I sted, så får venninne mine meg til å føle meg gammel fordi jeg betaler med kort. Altså at jeg ikke bare betaler med mobilen, tapper med mobilen. Det fortsatt for meg et helt nytt konsept. Jeg har gjort det en gang fordi jeg måtte, men jeg hadde glemt kortet. Men det jo ikke sånn at jeg liksom tenker at det skal jeg gå over til. De mener at jeg gamlis. Kanskje jeg det, og det begynte jeg å tenke på I går, for det en ny favoritt I heimen vår, og det fruktsalat. Altså, det jo ikke noe man forbinder med kosemat, men når du kutter opp kiwi, jordbær og vannmelon, for eksempel, I terninger, I en sånn svær skål, og spiser det med gaffel mens du ser på TV, altså, det helt fantastisk. Så ja, kanskje jeg litt gamlis, og jeg nyter det, tydeligvis. Vi skal nå få Mr. Mister, dette Kiri her på P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun all-right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
6: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
7: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
8: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.